yako kuhusu naifofila hauni mundu hawa tena ula perfetu naitebe sasureo prontu ya perguntas bara comienza musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sida ukotu